Sima jai mu biye ye ye ye ma wonte fri e fini don to die mu a every side won su su ya brabo e ma wi asin fa odo muza oni abedari.